Welcome to EBS 위대함 수험 Great Minds. よろしくお願いします。私は、日本から来た、中央大学の山田と申します。今日は子供に辛い思いをさせたくない。前回も少し言いましたけれども、これは多分日本だけではなくって東アジア共通のものが、少子化に影響されているのではないかっていうお話をいたします。やはりですね、私、アメリカに1年暮らしたこともあるんですけれども、別に、もちろん、アメリカの人たちが子供を嫌いってわけでも何でもなくって、子供と一緒に遊ぶ親は日本以上に

0: 多いです。
1: でも、やはり子供に対する責任意識っていうのが、日本と欧米では随分違うというふうな気がします。つまり子供の将来は親によって決まるんだっていう考え方が日本ではとても強いです。それはもちろんポジティブに言えば、自分の子供には将来いい人生、豊かで、いい人生を送ってほしいですねっていうふうに思いますし、逆にもちろん自分の子供には惨めな悲しい思いをさせたくないっていう思いが強いです。未婚の人たちに、そうですね、もう100人、200人以上をインタビュー調査をしてきました。もちろん結婚した人にインタビュー調査を、してきましたし、まあ、私ペット家族っていうのも専門なので、ペットを飼ってる人にもインタビュー調査をしてきましたけども、ある一人の女性に、インタビューした時に、結婚するんだったら年収1000万以上の男性じゃないとしないと、30代のアルバイト女性が言ってました。アルバイトで年収100万ぐらいしかない女性、もちろん親と同居して親と一緒に住んでいます。私は別に貧乏でもいいって言うんですよ。私は別に貧乏な生活でもいい。だけども、私は豊かな親のもとに育って、小さい頃からピアノを習って音大まで出た。だから自分が子供を産んだら、自分以上のピアニストっていうかは分かりませんけども、やっぱりピアノを、習わせて音大まで行かせたい。それを計算すると、自分の夫の収入は1000万以上ないと無理ですよね、先生とか言われるんですけども。まあ、自分はこれだけのことを受けてきたんだから、自分の子供には、同じ以上の、お金をかけなきゃいけない。だけども、そこでヨーロッパやアメリカと日本の、考え方は違うわけですよ。思うわけですけど、あ、そっか、ヨーロッパやアメリカっていうのは、子育ての負担っていうのは経済的にも世話においても、いわゆる、まあ、成人年齢は違いますけども、高校卒業ぐらいまでで、高等費用っていうのは原則親が出さない。欧米はそんなの自分で奨学金、借りていくんだ、それが当たり前だとか、ヨーロッパや、アメリカだったら言うだろうし、そもそもヨーロッパは授業料がただの、イギリスを除いて、西ヨーロッパは授業料がただのとこ多いですから、行きたかったら行ってね。となると、子育て費用は子供が小さいで済むから、たくさん子供を育てても成人までであれば見通しは立ちやすいですよね。しかし日本は、子供が大きくなってからの方がお金がかかるわけですよ。日本の進学率ってまだまだそんな高く、大学進学率は高くなくて50数パーセントですけども。でも専門学校に行く人も、高校卒業後専門学校に行く人も2割ぐらいいますので、それも含めれば、ほとんどの子供が高校卒業後、お金を頼るっていう状況、お金を親に頼らざるを得ないっていう状況があります。つまり、子供に将来より良い生活を送ってほしいから、いい大学に行くためには、まあ、塾とか家庭教師とかに通わせなきゃいけないっていう思う親も日本ではたくさんいますので、その費用を考えると結構大変なわけです。国立社会保障人口問題研究所っていうところが、いわゆる、子供を理想的な数まで持たない理由っていうのを調べてます。まあ、本当は3人持ちたいんだけども2人とか、本当は2人持ちたいんだけど1人とか、本当は1人持ちたいんだけどもお金が、なかなか、あ、わかんない、 一人もしたいんだけども。

子供は、作ろうか迷ってる。なぜですかって聞いた質問のナンバーワンが子育てや教育にお金がかかりすぎるからです。で、2番目が家狭いから。そうなんですよ。私が小さい頃は個室を持ってる子供なんてほとんどいなかったわけです。もう今は子供が一人いれば、部屋を一つあげなきゃいけないというのが一般化してくると、じゃあ自分で持てる家はこれぐらいの広さだから子供は何人にしようみたいに、子供の数が制限されてくるわけですね。じゃあ、じゃあ子供に辛い思いをさせたくないって言ったって、なぜ昔は子供、それも3人も4人も産んでたのっていうふうになると、まず、1980年ぐらいまでは、まず親の学歴が高くなかったんですね。つまり、親以上の学歴っていうと、今だと大変に思いますけれども、1960年ぐらいの進学率って1割2割ぐらいです。10%、20%ぐらいですので、かつ中卒も多かったですからね。自分が中卒だから中学校卒業してるから親も、自分の子供は中卒以上、いや高校まで育てれば、自分で自分によくやったと思えるわけです。自分が高卒だったら、自分が高卒で、子供が大卒になったら、やった、うちの子供は大学行けたって言って、うちの子育て成功だって言えたわけです。40年前ぐらいは経済的にそれほど豊かな中で親が育っていなかったので、自分の子供に自分以上の生活を、提供できるっていうのは割と楽だったですよね。昔は受験競争って激しくなかったの なかったし、さらに、授業料本当に安かったんですよ。特に私、国立大学でしたので、私が大学入った時に、大学の授業料は年間たったの3万6千円でした。今は、国立でも年間授業料が50万円、60万円って、私の時代の10倍以上になっています。あと、これが重要なんですけども、20年前、30年、あ、その1990年のバブルの崩壊までは、中卒であろうが、高卒であろうが、専門職であろうが、仕事はいっぱいあったんですよ、定職が。中卒や高卒でも、まあ、大企業トヨタとか銀行とかそういうところに入れて、入ったら特に男性だったら一生収入が保障されたので、親としても、まあ、中卒でも高卒でも安心して、社会に送り出せた。しかし、1990年以降は親の学歴がどんどん高くなりました。両親とも大学卒なのに子供は高校だと、まあ、かわいそうっていうよりも、日本だと恥ずかしいっていう意識が募りますよね。いや、もっと上じゃないとダメだとかいうふうに、考える人も増えてくるわけです。だから、親以上っていうハードルがすごく高くなった。その中で若者の経済格差が出てきたわけです。1990年までだったら、いや、高校中退したって頑張れば、正社員になれたぞっていうふうに、思えたんですけども、今の状況で、高校中退していい職があるかって言ったら、なくなっちゃったんですよね。だから、ますます親は自分の子供をより高い学歴に育てなきゃいけないっていうプレッシャーが強まってきたんです。いい学歴をつけないと、いわゆるフリーター、アルバイトしか職がないぞっていう状況になったわけですね。だから、4分の3で男性が正社員の、家庭は、

まあ、とりあえず2人、まあ、家も買えそうだし、車も持てそうだし、子供が学費も払えそうだから、まあ、2人産んでも大丈夫じゃないかっていうふうに思って2人産むんですけども、でも不安定な4分の1の人は、たとえ結婚しても子供が貧しい思いをするのはかわいそう。そもそも、結婚も諦めてしまうっていう人たちが増えてきてるわけです。で、それですね。まあ、ある講演で、山田先生は家族の話をするのに、お金の話ばっかりするって言うんですよ。家族っていうのはそういうもんじゃないでしょう。家族って愛情でしょっていうふうに、ある中年の女性が、私に質問というか、意見をしたことがあります。いや、もちろん家族はお金ばっかりじゃないですけど、そっちも大変ですねって言って引き取っていただいたんですけども、別の女性が出てきて、山田先生の言った通りですよね。お金よりも大切があるっていう人は、大概お金持ちなんですよね。っていうふうに言ってました。日本や欧米と、随分、子育てに対する考え方が違うかっていうと、まあ大体、まあ日本は世間体って日本語すごく外国に訳しにくくて、まあ英語だとまあアピアランスって言うんですけど、ちょっと違うかな。中国に行ったらメンツとかいうふうに言ってましたけども、とにかく人から何かとやかく言われたくない。で、かつ、はい、聞くのはですね、子供が仲間外れにされるかもしれない。まあ日本でもいじめっていうのが話題になってるし、まあ、引きこもりっていうのは話題になってますけれども、何か子供が、お金がないことで仲間になれなかったりする。なんか私の、知り合いの先生に聞いたら、いやー、今、小学校高学年から中学生ぐらい子供いるんだけど、スイッチというゲーム機がないと遊んでくれないから、しょうがないから買い与えてるとかいうふうな話もあります。さらに、子供から後で文句言われるんじゃないかっていうのをすごく恐れる。何々ちゃんは買ってくれてるのに、なんでうちは買ってくれないの？何々のところは、親が授業料出してくれてるのに僕のところは出してくれないの？なんていうふうに言われるのが嫌だ。まあそれは嫌なんですけども。あとはまあ宗教意識もあるかもしれないです。やっぱり欧米はキリスト教とかイスラム教、まあイスラム教は欧米じゃないですけども、個人の宗教なので、死んだら一人なんですけれども、死んだら一人っていうのが変な、死んだら神様と一緒なんですけども、まあ日本は先祖代々とか子孫繁栄って意識が強いので、まあ、やっぱり子孫から敬われるような、ことをしなきゃいけないということに、そうですね、自分が死んだ後、拝んでもらうためには、ちゃんと子供には、しっかりと、お金をかけて育てなきゃいけないっていう意識が、ヨーロッパやアメリカよりもはるかに強いので、そのような、子供に対する強い責任意識があるのかもしれません。だ、それはもしかしたら韓国や中国などとも同じような、ことかもしれません。で、どこまで進学させたいですかっていうのを皆さんにすると、大学までは56%だけども、大学プラス留学っていう人が3人に1人、子供を育てるんだったら早めに留学させたい気持ちはすごくわかりますけれども、ハードルがだんだん高くなってるような気がします。どうもありがとうございました。

Welcome to EBS 위대함 수험 Great Minds よろしくお願いします。私は、日本から来た、中央大学の山田と申します。で、今日は、パラサイトシングルズのお話をします。まあもちろん韓国の皆さんはパラサイトという言葉は、知ってると思いますけれども、まあ私もパラサイトシングルズっていう言葉を作ったのがもう25年前なんですけれども、親と同居している、人々を、指した言葉として作りました。つまりそれまで

今では独身者、若い独身者って言ったら一人暮らしをしているというふうに思われていたんですね、日本でも。でも研究をしてみると、日本の成人未婚者の大多数は親と同居しているっていう事実に、ぶち当たったんです。まあ大体数から言うと、日本では成人している、結婚してない人の約7、8割は親と同居しています。例えば経済的に言えば、ヨーロッパやアメリカは、大体子供が成人すれば経済的に自立する。で、ヨーロッパ、アメリカっていうのはやっぱりカップル中心で、遊びに行くとかいうのも子供が小さいうちから夫婦で、出かけて楽しむっていうのが一般的です。だけども日本は親子関係がとても仲が良く、特に母親と娘の間の仲が非常にいいとされています。まあ、両親の仲、逆に夫婦の仲が悪くなくても、親子の仲が、良くて楽しいなんていう人も、たくさんいるわけです。まあ、背景となっているのはやはりヨーロッパやアメリカっていうのは自立志向がとても高い。子供が親に依存するのはすごく恥ずかしいことだっていう意識があるんだと思います。しかし逆に日本では親と同居する方が親の側からも子供の側からも好まれる。で、私その親と同居して母親に全部ご飯を作ってもらっているという、キャリアウーマンの人に話を聞いたんですけれども、彼女は「私は親と同居させてもらってるんではない。して同居してあげてるんだ。私が帰ってご飯食べないと、お母さんは一人でご飯作って食べるの寂しいから、私が帰って一緒にご飯食べてあげてるんだ」みたいな話を、してました。まあ親と同居して、経済的にたとえ依存していても経済的自由を得ることは恥ずかしいことではない。むしろ日本では恥ずかしいのは、あんまりお金がなくて、頑張ってる人の方が恥ずかしく見えてしまうっていうのがあります。まあ私が実はパラサイトシングルという言葉を作った時は、まだ男性も女性も正社員が多いので、一人暮らししようと思えばできるんだけども、あえて親と同居している。親と同居すれば自分の収入を小遣い、特に趣味とか遊びに、いくらでも使える。だからそれをパラジット、いわゆる寄生しているっていうふうに捉えて、パラサイトシングルっていう言葉を作ったんです。でも近年は収入が低いから自立できないから親と同居せざるを得ないっていう人が増えてきました。

ヨーロッパやアメリカでは、まあ親から出るのが当然だ。だけども、一人だと生活のが苦しいから、一緒に住む相手を探す。いや、どうせ一緒に住むんだったら友達よりも、好きな人と一緒に暮らした方がいいだろうっていうところで、パラサシングルは起きないんですけども、日本は一人暮らしをしたり結婚すると生活が水準が落ちてしまうから、逆に親同居という形で、解決しているとも言えます。若いうちはいいんですよ、それでも。でも問題はその後なんですよね。で、実は今日本では親同居未婚者の中高年化が進んでいます。もう2015年の時点で、35歳から44歳の中年の親同居未婚者300万人を超えてるわけです。多分親はもう70歳ぐらいに達してます。

から親はもう仕事をしてなくて息子はずっと、親のうちに居続けてる人っていうのが300万人ぐらいいるっていうことですよね。50代でどれぐらいの人が結婚してるかっていうのを調査しました。男性は50代で結婚してる人は3分の2ぐらい、女性は7割ぐらいです。逆に言えば3割ぐらい、男性は3分の1の人、女性は、3割ぐらいの人は配偶者はいません。だからまあ今はまだ親が生きてるから、生きてるからいいっていうのもなんですけれども、でも本当70、親は70、80になっても子供の音が心配で、親に、その子供に代わって年金をもらっている親が子供の年金の保険料を払うっていうこともよく行われてるわけですよ。変でしょ？年金もらってる人が現役世代の年金料を払ってるわけですよというような状況にもなってるんですよね。で、将来どうなっていくかっていうことがわからないっていうか、今まで世界でこんな社会ないわけですよ。結婚しない中年の未婚者が何百万人もいる。まあ、未婚者はいいんだけど、それは一人暮らしじゃなくて親と同居してかなりの人が親の世話を受けている。で、大体女性も男性も収入が少ないっていうのは、さっき言ったように収入が少ないからなかなか結婚できないで親と同居し続けるわけです。だから貯金もないし掛け金も年金の書き込みもない。いや、収入がたくさんあってガールフレンド、ボーイフレンドいっぱいいるっていう独身者はまあそれでいいんです、ほっといて。でもそういう人は少なくて、むしろ親の世話を受けているから生活できているっていう人が、多いんです。で、実はですね、高齢者虐待っていうのも日本では問題になっています。つまり高齢になって介護が必要になった親を虐待する家族っていうのが増えてるんですけども、その高齢者虐待の最大の虐待者は同居している実の独身の息子なわけですね。まあ、虐待って言っても、まあ、放置というか、もう30、40、50になるまで母親がご飯作ってくれてたから自分で何も家事できない。でも母親が倒れちゃったら何していいか分かんないでほっといたみたいな形の虐待が日本では、増えています。じゃあ親が亡くなったらどうなるかっていうものは誰も、分からない。そういう人たちが何十万人溢れてくるわけです。収入も少なくって年金もかけていなくて、親が亡くなった時には、親の経済的な、世話を受けていたのが何もできなくなるということで、経済的な問題が今後起こってきますし、さらに、まあ、もちろん引きこもり、親と同居している未婚者はみんな引きこもりってわけではありません。だけども親と同居している未婚者はあまり社交的ではありません。まあ、大体家でテレビ、今だったらネットを見たりしてずっと過ごしている、いわゆる孤立している人が多いわけで、親としか話さないっていう人もいますから、親が亡くなっちゃうと誰も話さない人が今後年に何十万人というレベルで出てくるわけです。新聞記事などを注意して見てみると、親の死を隠す、何年も隠しているっていう事件が時々日本では、言わせます。だから親が生きてる、死んだんだけども届けなくて生きてることにして年金をもらい続けていて、で発覚して、逮捕されちゃう。さらに無敵の人っていうふうに日本で言うんですけれども、まあ、日本ってすごく犯罪率が低いっていうことで有名です。なぜかっていうと

族がいると、犯罪をして捕まっちゃうと迷惑をかけるからということで、犯罪を思いとどまる人が多かったからです。で、今、さあ少年犯罪は減っているんです。昔は少年ってすごく暴れる。40年前の日本は暴れる、中学生とか高校生では多かったんですけども、今は子供は暴れるんじゃなくて逆に閉じこもっちゃうんですよね。で、今増えている犯罪は高齢者の万引きなんです。いや、子供がいたりすれば捕まっちゃったら子供に恥ずかしいっていう形で、犯罪を思いとどまるんでしょうけども。もう子供がいない一人で誰も迷惑かける人がいないっていうんで、万引きをしたりとか、さらにはもう暴発しちゃう人も出てくるわけですね。5年ぐらい前に日本では孤独死、無縁死っていうのが問題になりました。つまり誰も家族がいなくって、誰にも見とられずに、亡くなってるっていうケースが、だいたい今では年間3万人ぐらいは、誰もいないし、家族がいないので引き取り手がない。さらに今、兄弟の数も少なくなってますよね。今の80、90、70、80ぐらいの人っていうのは兄弟3、4人いたんで、何かあっても追いやめいがやってくれるっていうことが多かったんですけども、今の、40、50の人は兄弟多くて2人ぐらい。で、あんまり日本の兄弟って、すごく仲がいいわけじゃないので、引き取ってくれないというか、負い目まで回らないって人も、多くなってきてるわけですね。まとめますと、欧米の若者の多くは一人暮らし。だから、結婚というか同棲が多いってことはあります。で、日本の独身の若者は大体7割が親と同居しています。だから日本の若者が、貧困でデモを起こすってことはないんですよ。今の日本の若者はとてもとても保守化していて、外に行って自分の、主張を、もっと若者のためにしろっていうのはしないで済んでいるのは、親と同居していれば、だって小遣いと思えばね、小遣いと思えば、低い、年間100万ぐらい、そう、年間100万円小遣いあればいいじゃないですか。親と同居してても年間100万小遣いで使えとなれば、海外旅行3回くらいできちゃうわけですよね。だけれども、近年は、親の方もだんだんと豊かじゃなくて、親にパラサイトをしたくてもできない。そういう人たちが、現れてきています。若者の貧困問題っていうのも現れてきてます。つまり30年ぐらい前は、親はみんな成功した、中流家庭の人でしたので、みんなパラサイトできたけども、今はパラサイトできる若者とできない若者が出てきている。で、皆様方に、質問をしたところ、一人暮らしですか？両親と一緒に住んでいる36.7%、独立して一人で暮らしている人は52.2%、韓国も、結婚するまでは親と同居するのが多いという、社会であるかなと思います。もしかしたら20年後、30年後に親同居未婚者が中年化した時に、日本と同じような問題が起き、その人たちが老いる50年後、60年後には、亡くなった時に誰もそばが、家族が誰もいない、引き取り手もいないっていうのが起きる可能性は、なきにしもあらずです。